Adu pandiya mandi tullu kape kogu sut be kundi tullang tar sut Min ke yandai si bai yo Stal na sit mandi tummu alhyang ta hyang ta diya kallu Tepar peling gubul sa yo. And so